willakuna kanji. Chinarati asimikan ñukanji tapurina. Maipiti ñuka Cristo Jesus mun pushamushka gentikunaka. Masna watakunatati ñuka kañakrihkani. Kuyaskuyakuna achka kunami uni watakunata ñakrihkuna kanji. Apamushkanji pushamushkanji Cristo Jesus pachakimun achka kunata. Shinapsh achka kunami ni shugja tapish kaikama mana pushamushkanji Cristo Jesus pachakimun. Ña uni watakunata krihkuna kashpapish. Maipiti ñuka Cristo Jesus pagman pushamushka gentikunaka. Kunanza Cristo Jesus ta krihkunami, Cristo Jesus pachaki manka shuktikunata pushamu. Paikunaka punta joyita charishkamanta. Ña uni watata krihkunaka samarikunji. Ña uni watata krihkunaka amañarikshinami tukunji. Tiarinata. Mana maiman kuyurishuninji. Ña mana imata rasuninji. Ña mana alli willayta kaparlasuninchikchu willasuninchikchu shuktikunaman. Allimikan shina kakpika kunanza Cristo Jesus ta katikuna. Rikuchichun chayuita kuchun, chaymunay chayuita tarpukshina kasun ñukanchikpi. Achka gentikunami, ña uni watakunata krihkashpaka, kasi ya kawsita charita kallarishkanchik. Purita purinchik, kawsayta kawsanchik, y chaymi hatunllaki kan. Kuyashka uyakuna, chayshina kawsita sakishun. Hasta wampish, ya Diospak munayta paktachinata ronata sustarishun tukuykunallatik. Kikimpak ñukapak, tukimanta yallika ñukanchik congregacionpak iglesiapak rurayka kanmi, chingarishka kunata Cristo Jesuspakman pushamuna. Chaymi ñukanchikpa ashtawan hatun ruri hatun mingayka kan, chaypakmi Dios kikinta ñukata akllashka, kayashka, chay ruritami charinchik. Chinallatik ñukanchik alli willi evangeliotaka parlashpa willashpa katina kanchik, pandata yachachikkuna mirarikushkamanta, pandata yachachikkuna rikurikushkamanta. Verso 3 manta 5 kama chayta rikuytukunchik. Lobo kuna, atuh kuna, obija kuna shina shamun. Hawaja krichikun, hawaja pandachikun, tandanakushka grihkunata, obija kunata. Rimakunmi kaipika, ñamana ya Dios pakshimita uyashu ningakuna. Gente kunaka novelero tukunchi. Kay tukushka chasna tukushka ima yanga parlo kunata uyashu ninchi. Uyashu ninchi parlashkata, hawa pachamun rirkani, chaymanta oku pachamun rirkani, hawa pachap angel kuna kantis kata grabas apamuskani, chayta uyachikuni, chayta samuich uyashu nispa, chayshina parlo kunata munanchi uyanata. Gente kunaka yuyaypi, conductapi, kayman chaymon kuyuku shinakan. Sinapish Timoteo ka mana chasna kashkata rikunchi. Paika sinchi sapita charir, paika aji krih, sinchi krih karka y aji doctrina pikatikushkata rikuitukunchi. Mana ladoyarka, mana karuyarka. Ñukanchik congregaciones, iglesias kunapipish, chayshina ratikmi ministinchik sinchi yanata carácterpi, sapiashka kanata, aji doctrinapi. Tandalla wiñashpa katina, y Jesucristo manta aji willayta parlashpa willashpa katina kanchi shuktikunaman. Mana sakina kanchi, shuktik pandata yachikuna ñukanchik sirikta aizashpa shina richun. Katirashun, aji yuyaypi, ñukanchik krina kamana ungushka shina sukanakan. Ñukanchik krina ka sinchiyana kanchi, aji doctrinata charirashpa katishun, Dios pakshimi Bibliata rikurashpa katina kanchi. Achka tandanakushka krihkunami kay punlla pika, shuktik pi ima nishka kunata uyashpa purinchik. Ashtawanpish ñukaka nimunmi, kikin congregacionpi sakiri, kikin congregacionpi ashtawan yachashpa kati. Wakinkuna kaishina tukunchik, kanllakunapi mikushpa purinchik, kanllakunapi mikushpaka ñukanchikka problemastami charishun salud partepi rimashpa. Mana salud partellapi shinallatik ñukanchik kikin warmiwanpishmi problemasta charishun. Nita kallarishun chika kaypimi alli yanun, kaypi alli sumakta mikurkani, kaypika mana alli yanushka nishpa chaylaya problemakuntami charitukushun. Kikin congregacionpi yachashpa sakiri, ama mashkaychu urapi hanakpi shuktikkunapi. Tianmi alli librokuna, radiokuna, televisionpi, sumak yachachikunami tiyan, pero shina kakpipish chayka ashallami kan. Tukimanta yalli ashtawanka kanmi mana alli kunalla. Chaykunaka ñukanchiktaka llakichik tukunmi. Ñukanchikka mana rizana, mana uyana, mana rikunami kanchik wakin imakunata karin. Chinallatik ama kungarishun, apóstol Pablo llakirirka, sustarirka, Atenaspi gentikunaka, chingarishka kawsakurkakuna, rushkalla Diosta adorashpa katirkakuna. Chaymantami llakirin paypak shungupi, sustarirka, chingariku gentita rikushpa. Chasnallatik kay punllakunapipish rikuytukunchik gentikuna imashina pandarikunkuna. Imagina gente kuna Dios pakshimita yachkawa, Dios pakshimita uyashkawa, pandañanta katikunkuna. Chayka llakichinmi, llakirinchikmi chayshina rikushpaka. Shinakakpipish ya Dios ñukanchikta ayudashun, ashtawanka katirangapak charirangapak chay alli doctrinata, y chinallatik yachachishpa, willashpa katingapak, harkashpa katingapak, ama chayshina mana alliñanta katishpa richunkuna. Tukimanta yallika chinallatik, mana hatun tukushka kuna kanakanchik. Ñukanchikta jaminga, ñukanchikta hochachinga, ñukanchikta rimanga kunami.
άζει δοκτρίνα τα κατήσουν ήχπη, κασκάτα τη διός παξίμητε ασασίσουν ήχπηκα. Συνακάχου φιλιού καντσίχκα, άζει δοκτρίνα πει κατή να κάντσι, διός παξίμη νίσκα τα μη κατή να κάντσι, το κοιμάντα ιαζικά. Βέρσο 5 πυρημάκων συναζάτη, αστα ουάν πισκάνκα, άζει ιουιέιου κάγκη. Η μαζάκη σαμοχπίπη απάσπα, άζει ουιζέιτα ρουζάνα κάσκα τα ρουζάγκη, καν ρουζάνα κασκατάκα, άζει παχτατσίγκη. Για διός και κίνητα νιουκάτα καλιάσκα, το κικάος είπα. Νιουκάν τσιχτάκα μάνα για διός κακαλιάσκάτσο τσίκαν τσισκάτσο άσα γουάτα κουναπάγζα, άσα κίζα κουναπάγζα, άζι πούντζα κουναπάγζα. Για διός και κίνητα νιουκάτα καλιάσκα, διός κούσκα μινιστέριου κακάνμι, ουανιούγκα κάμα. Τσαιμάντα νιουκάν τσίχκα μάνα κίζα κούνα κάνα κάντσι, τσαιμάντα νιουκάν τσίχκα άζι ιουίπη κατή να κάντσι, μάνα χαουαζα μα υψκάτσουν κάτι κούνα κάντσι πάχτα τσίσπα διός μίγκα σκάτα. Τι άγμι χιντικούνα, τι άγμι κριχκούνα. Πικουνάτα κουίδα να κάντσι, πικουναμάντα διός τα μανιά να κάντσι, πικουνάμον για τσατσί να κάντσι και σπιριτουάλ πιγούνια τσίσπα κάτι να κάντσι, η τσαίτα νιουκαντσίμον διός μην κάσκα. Κρίστου Χεσούς μάντα για τσατσίσπα κάτι να κάπαχ. Κρίστου Χεσούς παϊκουνάπαχ κάουσι πυσικουρίγκα κάμα για τσατσίσπα κάτι να κάντσι. Συνάπης χιντικουνάκα, γιάνγα πάρλο κουνάτα μη ουιάσουν ίγκα. Διός παχσίμητάκα μάνα κρίσουν, μάνα για τσασουν ίγκα κουνάτσο, μάνα ουιενάτα μούναγκα κουνάτσο. Συνακάχ πιπης νιουκαντσίχκα. Ουιάσουν ήχπι, μάνα ουιάσουν ήχπι πεις, διος παξίμι τάμι για τσατσίσπα, ρίκο τσίσπα κατή να κάντσι. Συναζάτη χαμακούν καρίσουν, κίκι νιούκα καλιάσκα κάντσι, Χεσού Κρίστο μάντα άζι ουιζέιτα παρλάσπα ουιζέσπα κατή να κάπαχ πούντζάντα. Αποστολ Παύλου κανιά το κοτσιγρίρκα, για διος μην κασκάτα ρονάτα. Αποστολ Παύλου κα, άζι μη καζαρίρκα, ή άζι μη το κοτσικόρκα. Η τσαϊμάντα παϊνίν νιούκα παξούχ κορώνα τι άκον, Κρίστου Χεσούς νιούκα μαν τσαϊτα κούγαν Ισπανίν. Τσαϊτα καζέκουι το κούντσι, βέρσο 7, βέρσο 8 πι. Apóstol Pablo kakunanka Timoteo paipa yachakumu saki kurka, chaita minga kurka. Apóstol Pablo kaprizu karka, paija karka, paimi kishkan kai ministerio taka Timoteo pachtachishpa katichun. Achkakuna kai punja kunapish, ya Dios pagnyau pamunya rikunkuna, tigra kunkuna. Dios kayashka karikuna, Dios kareashka warmikuna. Chinazati nyukanchi yaya mamakunapish, nyukanchi wawakuna, Dios pakshimita wijachun nishpaka, nyukanchi me wijanakanchi. O vacuna mi ricuna can nyukanchi Dios paximita huijacta. Dios kaya con mi, atska karikuna warmi kunata, Dios pactura kunata paipanya upagma, wanyu kun kunanya. Chaimanta mi minestinchi, nyukanchi piscutin huijaspa katina. Chinzati yasachispa katina, mingaspa katina, suhtikuna, nyukanchi yamana kaipikahpika, paikuna huijaspa katichun. Tukuchinga pachka sinapiskaita yorina kanchi. Aji wiji evangelio ta predikanga pa huijanga pachka, jakikuna ta apana mikanchi, jakikuna ta sufrina mikanchi. Verso 9 y verso 10 picaita rimakun. Rexisca kunapis, paion apanak kunapis, sakirka kungarirkami. Pablo nin Timoteo man, nyuka solos amikani. Amari tami apunza kuna samukpi, apamui raku tsurana kunata, libro kunatapis. Sufrirka sakita aparka paisa kaskamanta. Apostol Pablo ka paisa sapaza kaskata rikuitukunchi. Imagina mi kispichi Jesucristo pis, jueves punza tajetse manipi kaspa tsakatana pachka paisa karka. Discípulo kuna ka dormikur kakuna. Chasnazati mi, ya Dios pag obra ta rakuna ka, chasina zaki kuna ta apanakanchih, icharinchih. Apóstol Pablo ka chiriwan kaskakanga, tukimanta harkaska, mana tiempo tieskakanga. Kaipunza kunapish, Dios pagta rakuna ka, tukilaya zaki kuna ta mi apana tukunchih, pasana tukunchih. Ima manta harkarina tukunchih, imata mana charinchih, mana pagta tiyan, tukichaykuna. Hintikuna zakichin, congregación okusapiti, chinazati kanzamampish. Así huye evangelio ta finya kuna tía, chemanta mana kazun kuna. Verso 14, verso 15, psh, kai kunata rimakun riku chikun yukan chikman. Fierro kunata takashpa imatapsi rurag Alejandro ka, nyukataka tukuilaya mi zakichirka. Pai nyukata zakichishka mantaka, apunchi Jesus ka chasnazatek tigra chichun. Pai ka nyukanchi huye kuhpika, tukuilaya mi harkarka. Kantapsh, zakichinga zatakmari, yuyaipi puringinin. Tian mi hintikuna, harkasunikuna. Iglesia ama uñarichun, piñachikuna, kaikishka kunaka achka llakillami kan. Jueskunapak ñawpakpi ñuka punta mitzarikukpika, pi mana ñukata yuyarirkakunachu. Tukuykunami kungarishpa sitarkakuna, paikuna chashna rurashkataka Diosqa amalla yuyarishkakachu. Tukuykuna sitakpipish, apunchik Jesusqa ñuka jochopimi karka, imata ruray tukunatapish, paikukpimi willana kashka alli willaytaka. Tukui mana Israel kuna uyachun, paikuna mampis huijay tukurkani, paijatak nyukawan kashpami, leonpak shimi manta kishpichi warka. Apunchi Jesus mi nyukataka, tukui mijay manta kishpichishpa, hawa pachapi pai manda kumpi, kanga kama wakichinga.
paitaka, wini winyaita, sumag.